اندھیرے کی اپنی ضد ہے اور جگنوؤں کی اپنی ضد. سورج بننے کی ضد کرو, اور جو نہ بن سکو سورج تو جگنو بن کر چھوٹا سا سورج اپنے اندر اگا کر اندھیرے سے لڑ کر راستہ دکھانے والا پتھ پردرشک بنو. جگنو جب رات کی کالی چادر پر ٹمٹمانا شروع کرتے ہیں تو اکثر اندھیرے میں بھٹکے کو امید کے سورج تک پہنچنے کا ایک سرا مل جاتا ہے, اور وہ جگنو اپنی روشنی کھونے تک اس بھٹکتے پرانی کی انگلی پکڑ اسے صبح کی شفق روشنی تک پہنچا دیتے ہیں.

0: ہاں سمنجری، اتنا اچھا پیارا سا گانا سننے کے بعد اب ہم کون سی بات کرنے جا رہے ہیں؟
1: دیکھو آرتی، یہ بتاؤ نا کہ تم نے کبھی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے یا؟
0: میں نے کبھی نہیں کیا ہے آگ میں گھی ڈالنے کا کام، ہاں اس گھی کو نکالنے کا کام کیا ہے، یعنی کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اس کو سلجھانے کا کام کیا ہے۔
1: یہ تو بہت اچھا تم نے کام کیا، کیونکہ جب ایسے سمے میں جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ اگر اس میں صحیح بیچ بچاؤ کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی ہمیں دھیان سے کرنا پڑتا ہے آرتی، نہیں معلوم پڑا ہم
0: یہ نہ ہو
1: خود ہی پھنس گئے اس چکر میں۔
0: یہ نہ ہو کہ بات پہلے جھگڑے ہو رہی تھی، آپس میں بات چل رہی تھی، بات والا جھگڑا ہو رہا تھا اور ہمارے جانے کے بعد وہ لات گھوسے پہ آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
1: اور دیکھو ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ آگ میں گھی ڈالنا محاورہ، پہلے سے بھڑکے ہوئے جھگڑے یا غصے کو اور بھڑکا دینا، استھتی کو اور خراب کر دینا، اس کا انہوں نے مطلب لکھا ہے
0: جی۔
1: اور محاورے کی دنیا میں لے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ ایک لکھتے ہیں کہ ویسے تو کوئی بھی شبھ کار کے لیے کیے جا رہے یگ میں آہوتی دیتے ہوئے گھی ڈالنا ضروری ہوتا ہے، گھر کے سبھی سدسیہ شامل ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہاں اس محاورے کے مطابق آگ میں گھی ڈالنا مطلب کسی کے غصے یا وواد کو اور ادھک بھڑکانے، یعنی کسی خراب پرستھتی کو اور بھی خراب یعنی اشبھ کرنا ہوتا ہے، بڑی بری بات ہے۔ انگریزی میں سے ایڈ فیول ٹو دا فائر بولا جاتا ہے۔ جی اچھی سی بات لکھی انہوں نے۔
0: اور ایک ہماری شروتا ہیں جو لکھتے ہیں کہ جب آگ میں گھی ڈالا جاتا ہے تو آگ اور تیزی سے دھدک اٹھتی ہے، اسی پرکار جب دو لوگوں کے بیچ بحث یا لڑائی چل رہی ہو اور کوئی تیسرا ویکتی بیچ میں ایسی باتیں یا چگلی کر دے جس سے ان کا غصہ شانت ہونے کے بجائے اور بڑھ جائے تو اسے آگ میں گھی ڈالنا کہتے ہیں۔ اکثر یہ لڑائی جھگڑا کلیش بڑھانے والے شبدوں پر کہا جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ بات ہوئی نہیں، بس اسی طرح کے آگ میں گھی ڈالنے شروع کر دیتے ہیں، جو پریوار سماج اور دیش سبھی کے لیے گھاتک ہوتا ہے۔ بول چال میں لوگ کہتے ہیں لگانا بجھانا یا پھر لڑائی کو آگے بڑھانا۔
1: اور ایک ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ آگ میں گھی ڈالنا ایک پرسدھ ہندی محاورہ ہے، اس کا ارتھ ہے کسی پہلے سے بگڑی ہوئی استھتی کو اور بھی ادھک بگاڑ دینا یا کرودھ وواد تتھا تناؤ کو بڑھاوا دینا۔ جب دو لوگ بیچ جھگڑا ہو رہا ہو اور کوئی تیسرا ویکتی ایسی باتیں کہے کہ جس سے جھگڑا اور بڑھ جائے تو اسے آگ میں گھی ڈالنا کہتے ہیں۔ یہ محاورہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کٹھن پرستھتیوں میں شانتی اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے، نہ کہ ایسی باتیں کرنی چاہیے جو سمسیا کو اور بڑھا دے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ میل ملاپ اور سدبھاؤ کو بڑھاوا دینا چاہیے، انہوں نے لکھا ہے آرتی۔
0: بالکل۔ اور ایک اور معاشرتا جو لکھتے ہیں کہ اس کا ارتھ ہے کسی پہلے سے بگڑی ہوئی استھتی کو اور ادھک بگاڑ دینا یا کروت وواد یا تناؤ کو بڑھاوا دینا۔ جب دو لوگوں کے بیچ جھگڑا ہو رہا ہو اور کوئی تیسرا ویکتی ایسی بات کہے کہ جھگڑا اور بڑھ جائے تو اسے آگ میں گھی ڈالنا کہتے ہیں۔ اور یہ محاورہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کٹھن پرستھتیوں میں شانتی اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے، نہ کہ ایسی باتیں کرنی چاہیے جو سمسیا کو اور بھی بڑھا دیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ میل ملاپ اور سدبھاؤ کو بڑھاوا دینا چاہیے۔
1: اور آرتی، کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ دیکھو بھائی بہنوں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر کہا سنی ہو گئی، اور اس کو سن کر کے تو آپ کا دو ایک تو بھائی بہن میں ہو ہی رہا ہے جھگڑا، لیکن دوسرا آ کر بھائی آپ کے بیچ میں لگ گیا کہ نہیں اس نے تو ایسا کہا تھا، یہ غلط کہہ رہی تھی تمہارے بارے میں، ایسا کہہ رہی تھی۔ تو یعنی آگ میں گھی

0: شکیل صاحب, اس گانے کے بعد یوں تو ہم فلموں میں آپ کی انٹری کے بارے میں آگے بات کریں گے, یہاں پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دل ٹوٹنے کی بات بھی ہے گانے میں, اور یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ دل ٹوٹنے پر شاعری کی شروعات ہوتی ہے, اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ ماں نہیں رہی, امی نہیں رہی, اور عشق کا بھی ذکر کیا, تو وہ کہانی بتائیے ہمیں کہ وہ عشق کیا تھا, دل ٹوٹنا کیسے ہوا.
1: اصل میں دل ٹوٹنا ایک عام جملہ ہو گیا ہے, جو مطلب کہا جاتا ہے کہ بھائی شاعری کرنے کے لیے دل کا ٹوٹنا ضروری ہے. دراصل ایک بنیادی دکھ چاہیے
0: جی,
1: بنیادی درد. ایسا نہیں کہ آپ زخمی ہو گئے اور وہ زخم کا ایک درد ہے وہ بھر جاتا ہے, وہ مٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے زخم بھرتے ہی.
0: جی,
1: بنیادی جو دکھ ہے, بنیادی جو درد ہے, جو آپ کو اپنے کسی قریبی سے ملتا ہے, ماں سے ملے, باپ سے ملے, یا ننیحال سے ملے, یا محبوبہ سے ملے, محبوب سے ملے, تو یہ بنیادی دکھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر سے نہیں نکلتا ہے, اور وہ آپ کو لگاتار سینسیٹیو بناتا رہتا ہے.
0: جی جی,
1: اور شاعر ہونے کے لیے سینسیٹیو ہونا بہت ضروری ہے.
0: جی,
1: تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ سینسیٹیو پرانی ہے.
0: جی
1: ہاں, تو وہ بنیادی دکھ ایک نہیں تھا میرے یہاں, میرے یہاں بہت تھے. ایک تو سب سے پہلا جو دکھ تھا وہ ماں کی ڈیتھ کا تھا, پھر باپ نے دوسری شادی کر لی تو ہم وہاں رہے نہیں باپ کے پاس, اور ننیحال میں ہماری پرورش ہوئی. تو ننیحال بھی دوسرا گھر ہوتا ہے, ماں کا مائکا ہوتا ہے تو وہ بھی گھر ہی ہوتا ہے وہ, لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
0: بالکل.
1: جو آپ کو باپ کے یہاں جو ادھیکار آپ کا ہوتا ہے وہ نانی